flashback til 90'erne på Mix 7. We're going to dance and have some fun.